me. Na sebri babe to me boa. Onara no ni mo. Enunti mi mami rewo. If he say yasi mwa ya waiti.